0: А я онак тогда на классиёс мугатал. Кай кауре алканшёна. А мака китара кагауа яна.
1: Мака лагут мугут па.
2: Ayaw na lagi tagda. Kay ikaw ragit ang maalkansi. Ayaw itandi ang 20 pesos sa peso.
1: Ma...